Britney Spears, You Drive Me Crazy. Det er Radio Alfa. Og det er det med Sebastian og 80'ernes bohem, den store mester, som Steffen Brandt fra TV2 kaldte Sebastian. Dennis Williams og Mark Cohn også inden klokken 8.

0: var Around the World og David Bowie tidligere, Let's Dance. Og jeg tror også, man kan danse til den næste plade her fra svenske Aarup. Den hedder Stockholm.
1: Radio Alpha.

0: Der er gang i den fra start til slut her fra No Doubt, It's My Life.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.
0: Og vi er i gang med ellertidens aften, denne tirsdag her. Det passer med Policy of Truth, og senere kommer Erasure Tears Sometimes.

Bee Gees og You Win Again på Radio Alfa. Og så velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl og er her frem til 24. Og tak til Per, der har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og jeg er Whitney Houston, og I'm your baby tonight.